0: دعایه پروگرام صداقتونو گن ترسخ مقرآنی تلاوت نا ترجمه گنی نیود پین گن ترس پروگرام گنی نیود دعایه پروگرام صداقت لا آکاشوانی کرگلی کنا کستا روشنی گن مزاد
1: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم کمال ان می لم کنس دلبت پی پرید بلند و بالا مقام تک لب چو پی پرید سهل نا آسان لش من سو لیکن اهم دشوار لش ان سو دلم پیانو لے گیز گق پی چیز من منگو تین سو دی فر انسان لا مرید یو تن خوا ضروری این دی رکاوت کن گا ما کوشش بسے دور بچا بس امت پا مقصد پکل ہپ چشمن اول رکاوٹ پچن لو صلاحیت میں دکھ پیت پو خدا نے عمر چھایت پی پھریر لپ یو بیت پی پھریس صبح سے رکاوٹ پچن سنارے مرید کنی نفس پیان قابلیت مد نری نا سنگ نا کوئی سنگ کن گناہ یعنو ارتقاب سن سے گناہ اثر کے تاریخی کا تو سن سناری نا کوئی دسنگ پو خدای الہی چمک ان میت پہ نور پہ سنگ پہ یوم مرکشی چچا مل لو گا و خط چگا انسان سنگ پہ نو شیطان لا جگہ کا تو تاز ناری نا شیطان دکھ پی مرکش ہا چن سک ندے مل چھ شیطان دکھ پہ نہ دے سنگ پہ پھرشتہ نہ مول گزو گل ہے بولو حضرت امام جعفر صادق فق پیشت نقل بیت گا و خط انسان اس گناہ چکا تو بز ناری نا کوئی سنگین پیان نقپو داغ چھ چھچن لو دیکھنے یان گناہ بنا دیکھنے اگر دی نقپو داغ پو توبہ کا توبہ زسناری نا او دی نقپو داغ پو داغ سے چھچن سو داغ خوز نیسپا بین دوگ زیا مال چرکوین دوگ ہٹی چاک دین اے ہٹی دین گناہ بین دوگ مثلا دی نقپو سکیتن چھل لو بڑائی چھن چھئی دیکھنے سنگین پو گاما دی نقپو سیو چھتل لو دیکھا نکھو ہرگز فلاح کامیابی چھات پو مشکل چھے امام جعفر صادق شیطانو نے نقل بینو نرچس پانر انچان با واسمون

0: adică zănătrua, că mici zedi, zărme varia nu gătăsă. Enimia zărcani zărmu, ce zărci în zărna di, enimia zărcani zărmu, mă ta, rgoia nu co, bingce în cuchi, geap, mă ta, normal amount poia, nici în țamcic, soccic, hemoglobin ia red blood cells, red blood cells poia, hemoglobin po mă tir goia nu, mă ta negătă. Chana ga miga kato anemia chana ko irguan ude red blood cells po hemoglobin po normal amount ka nadia maldan na khwa cha chinchuk di iron deficiency anemia o sa ko jikhemu common type po chana di iron deficiency anemia ko irguan uk iron ni magdar po body kam chana ko ngalchin chu gos pa ya his yon chinchuk na te bulik la shi bana bulik dul bana ekdam his yon chinchuk chest pain zare yani ki ko brown pain zar mo chinchuk his being pain chana yedona yang baki gospa tskan chacha ngalcha ko yang mo chorcha gon khorcha jese ki ni go halke chor je dia go dul bana gon khore do ko symptom ji ji zuk lakpa kang ma hamesha dangmo lus pa chu chen zuk to na ko khore shishi al tana ya yang mi che khore nu pe thona ko skin po color po pe lo chu zu yani ki ser po chus yedona baki yang sman khach gyo dis man unis na ta mede ka ulcer bachin aur chunse chunse zakhum ta se dos bleeding chachin gas man un jana brofin chos man un mangmo jana ka to regular thute ya khachia zermo mangmo lus pana thute naproxen jer kan is man po jana ka to di zermo cha pus man indi qism is man unis sam chachin chu baki yang chichigin ki ngates zan za jana ka to taqdir de zan pe anuk ko nyambo cha thona ka to aur چاز بس ابزوربشن پو ایرن کم چھ چن سو چھنہ دیون دیون ایرن ابزوربشن کم چھ ازو پن تو مت ایرن ڈیفیشنسی انیمیا پریوینٹ گچو بو زنا بچاو گچو بس دو تو زنا دیانو مت سقو ز ضروری دو بار روشن کی بلڈ لاس جیسے کہ ات رخصن ز دے زرمو گتو یت نہ دون رو مت کم چور گو زنے دون علاج بار گو یا مثلا ایرن پو ابزورب ما چھن نہ دے وجوہات ان دخصن ات ز دے وجوہات ان ملوس پر گو اور دونا سقو ز ضروری کی اتیز خرچیا نوک دو چوزن چیزار گوز گانو وٹمن سی مقدار پنا آئرن مقدار پا کھو ہو چی چھانا سق بچک نتا گوڈ سورس آف آئرن یعنی کی نتی زن پیانو سق بچک آئرن کھو چی آئیو چین چو نیزر نا بینز یعنی فریش بین نتا بزار نا تھون دو فریش بین یا نوک آئرن زیادہ ہو چین چو ڈرائیڈ فروس کم شوپس کھانی جیسے آتی فٹنگ یود خورما یود یا ینگ کشو یود گاچی شیس کم شوپس یود کھانی ڈرائیڈ فروٹ یود نکتو ٹھولی آنو یود چین چوک اور مرپو شاہ زرندو لین ریٹ میٹ یعنی کی مرپو شاہ سل کم یود کم پزرین چوک مرپو شاہ آتی نوری شاہ بلان شاہ چین نا دون دے شاہ آن چین چوک کرپو شاہ زرشن نی شاہ یا بی شاہ لہ دون بچے کھمو ریٹ میٹ پہ آتا آئرن کھمو چین چوک سلمان زرین چک نی یون چین چوک دے نی نک یون چین چوک دینا چوک سپو سٹن مانگ آتی سمت پو سٹن مانگ آمپا مانگتے سا آلو مٹر چوا یا مثلا مٹر تھو بیت گا تا او دے مٹر پہ آنگ آئرن گیا لائے ہوچن سو یہ دونا گرین لیفی ویجیٹیبل جیسے کی گرین لیفی ڈارک گرین زینو ڈارک گرین لیفی ویجیٹیبل جیسے کی آتی حاک چوک سن ساک نتا زید دی سن مانی آنو کھم ہوچن سو تو دونا یمبو یمبو وائٹمن سی ریچ فوڈ یعنی کی آتے وائٹمن سی ریچ فوڈ کا تو زنا وائٹمن سی کنٹینٹ کھموت کھنے خرچی زنا آتا آئرن پو سمون یمبو تو یعنو ابزورب چا چن سو دیون زچس پو منا ضروری انزرے دیون نگ حقو نگ عمل بسنگ آتی میمان سن انیمیا آنا آتا فری چوک شکریہ میں
1: درین تیس دلوک سفیہ کسکوئی گنگنے چکت پین میریم ویوی کادیو آکاش پانی کرگلین

السلام علیکم دی آکاشوانی کارگرین بجردن ملڈنگ شرساخے پرگی خبرن کھرے انتی دنوگا احمد علی ترابی. نئی دہلی وزیر اعظم نریندر مودی چھوزنا گویت بسکھن نیتی آیوگ چکشی ریسی گورننگ کونسل میٹنگ پہ لیفٹیننٹ گورنر یونین ٹریٹری لتاخ بینے کمار سکسینہ کھگلے نے یونین ٹریٹری لوسو یارگیا سیلا سنس کورلا حسر بسوں دیوادین گرفس نگر غنچک ایل جی سنلوس تونگیس نہ چرگو انوک لداخ یوٹی دنر کے اپنا شیس سریانس دنر دلوک سپیوس پیان پیسسان لیگینا لخچپشن گرجان یو سینزرے سرین. ڈپٹی کمشنر کرگل راکیش کمار ضلع یوں میجا گنیانک ملین کھونچا انکھن محرم الحرامی فردموچا جگن ملین کھون مین تعلق سے گرل چک گرپس چک ملین کھونس دیواس گرپس پہ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کرگل غلام محمد ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شبیر حسین تحصیلدار کرگل ایاز احمد سپرنٹینڈنٹ آف پولیس دراش اشتیاق کاچو ٹریفک محکمہ کھکرن دنا اسلامیہ سکول آئی کے ایم ٹی نمائندان سخشک سے ایوت پین دیبرن ڈپٹی کمشنر اس لونا نچخلا دیچی گنگ محرم جگن دستاون ماتمن دنا اے لسن سخ وقت سنال سنس گرل سر بسے تھماتھون چکی مینس نینکھم چنچتا گن دن منا بس جوغ زرے متعلقہ کھکرن لا اکھس کون تانس کھوز جنگ گرل سر پیان رضا کارون پھر سے سنگ سرکاری لسکھا پانجک پر گو سکھ زرین ایمرجنسی وقت لا ایمبولنس سخ ڈل بیمینا کھتو ایلم پو پھر سے جک پر گو سکھ زرین اثر ست دیان چوسلا متعلقہ محکمہ کھکرن لا پھر سے سنگ اوتسمن تھنگ دنا تھون چھو ملسی مل چھوک بوز بس چتک جوغ زرین گاز بس ماتا میون کھن دی سہولیات نور

base fan kyon len ma ngyen cha sho وزیر اعظم نریندر مودی سے ادیب نہ کنسلٹنسی فرم کنسلیج انڈیس میانگ میدون نہ منیجنگ پارٹنر پہ مضمون پہ شیئر بس دی مضمون پہ وزیر اعظم نریندر مودی لس وقت سے تھک بات زرین زمیت لر قبل از بردو چن لمپو آشی با سرکی اپنا کھوری لخ چپشن تجربہ ہونی زوستے کا ریستری تیانو گرجا کیوں سے میمان سے خدمت بے پیوخس بیان زمیت لگر جان کیوں چاوز کوندخسن مین بیوں سن سن زرے اسرین خوزیان وزیر اعظم اس بہارت یانو گلیگی نہ تھک میتی یرگی سلا سن سقمال یانو کیوں سے انزرین دیزا تیز یسترید لگویت چگیر گوز کھیوت منزرین از سر بسون وزیر اعظم نریندر مودی نئی دلی راشٹرپتی بھون لا نیتی آیوگ کی چکشی گرسی گورننگ کاؤنسل گرپ سی گویت بس گوینو چونلین ان لس کے تانچا دنا لخشیس پیانس کے کھیوں سے لس کے لسن ملین کھیوں میں گمبا نکس پیرا ان تانس سمزون ون چکپی وسلا چکشی گی زستے کا خاکے چوچس پیکس نمان سغان جخص گوز بس لین زقپی پیوخس بو حکمرانی نا ڈیجیٹل میماس اسمیان نا لغتھت پلس کے کھیوں ما انگین چچھوک سوشل میڈیا پوسٹ کیا جناب مودی لکھت پے کھن وفاقی نظام جذبہ از بس لمستن پل لگین کھون مرکز نر گل کھگنس بھارتی یرگیس پیانس کے کھون ممین لکھت بس لسن بینچک یوت انزرین سرین بار ایسوسی ایشن کرگل سپریم کورٹ جج ارون پلی نہ کھو زنزو سن لا ضلع کرگل زکسخوری وسلہ چتھوں سگرل سر بس دی وسطہ کھون یمبو جموں و کشمیر لداسی ہائی کورٹ رجسٹرار جنرل ایم کے شرما اشوک سے اکیوت پن یا پروگرام پہ ضلع کرگل عدالت بلڈنگ پہ وقت سے ناچونس گار گیا بس تھما تھن چک پی مینا بس کھن فرلوک سنس تو درا نہ پھپسوس بس تقریب نگرگن بار ایسوسی ایشن نے صدر ایڈوکیٹ ریاض احمد خان ضلع کرگل میما سننا باری زنزو سے شوزنا جسٹس لا اوشوزس دیانا چوخلا سینئر وکیل حاجی محمد امیر اس فیبسوسی خطاب پیانک ضلع کرگل دی سوما کورٹ کمپلیکس پل دنچاوز بسے ججن وکیلن سٹافن دن عام میما سن لا چھکن فن کیون اس کو لسل پو بسے ہا گون تانس کھوزیں دی کورٹی سوما بلڈنگ پل دنچاوز بسے مقدمان وقت سے نال چونس فلتے بیمین لے گرہ رخ چھچا انزرین اسرین دی پر اصلا پروگرام پر ڈسٹرک جوڈیشری سینئر ممبر ان پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل شیخ گوہر حسین چیف جوڈیشل مجسٹریٹ کرگل سیوانگ فنسوک سب جج کرگل سمیت یورگل منصف دراز صادق علی وزیر دنہ بار ایسوسی ایشن ممبر ان جوڈیشل آفیسر ان اشوک سے اکیوت پن یا تقریب لجو پیکا کھگلین خان انس جسٹس لدی پروگرام پہ کھگلین چس پیکا او شو زرین کھوئی چھوکنا دن منا چھوکنا یوں میں بخصونی آنوگان قانون نہ تھوتے اتھن لسونی رخصی ارتیاں مباس پرگی خبروں نے انتس آکاشوانی کرگی لیکن اسنا بینچگو دو ریلوے دونا اطلاعات نا نشریات مرکزی وزیر اشوینی ویشناوز درین جائے پوری آکاشوانی استرامپیاں ملین کھونسکن پروگرام چگے وقصلا راجستانی جائے سلمیر زلے رام گڑلس تسکن کلوارٹ نشوی ایف ایم ٹرانسمیٹر پلا ورچوال زستے کا گھوسک بس دی تقریبیاں جائے پوری ممبر پارلیمنٹ منو شرما پرسار بھارتی چیئرمین پرسون جوشی دونا آکاشوانی ڈائریکٹر جنرل راجیو کمار جین سینئر آفیسر انسق اشوک سے یوت پن دیا بریاں تقریب پنگرگن مرکزی وزیر سٹریٹیجک زستے کا خخچن اسمیاں ارشو خان سغی کس نمان جغن سسم سمال سان سغانک مواصلات پر تن پر چے حکومت ارتیاں پو مون چکس ترنمول کانگریس ممبر پارلیمنٹ پرکاش چیک باریگی سے راجیہ سبھا رکنی خق پے کنا استعفا تانسین کھونس کھری استعفا راجیہ سبھا چیئرمین سی پی رادھا کرشنن لا کلتانس یا دیو بسنسن لا ترنمول کانگریس لیڈر دنا راجیہ سبھا رکن سکھندو شیکھر رینا سشمیتا دیوس اور راجیہ سبھا نا پارٹی نسکوینا استعفا تانس خان ان من حکومت اس ایتھنول گریسما انکھن لوکسو زوستے پیٹرول ان سقیقنا ایکسائز ڈیوٹی تھنی نوٹیفیکیشن چیا مرکزی خزانے وزارت اس فیصد نیشور سقنیس سغار سبدن دنا سمچوی تھی کہ ایتھنول پہ گریسما اتکھن پیٹرول انکھنا ایکسائز ڈیوٹی گھر گیا بسے فرخشت بس وزارت اس دیگمبے تون پہ بہارتی ایتھنول گریسما پروگرام پہ کھچن چوچان ان زرزر بسوں گاوز بسے لگین کھون اتکھن خام تیل پہ کل جیت پنگین سے با نین چچوک لداخ رام یرگس کونسل کرگل گوبا ڈاکٹر محمد جعفر آخون اس کرگل یسری تشمکمس آپریشن سدبہان نالزونس ملین کھونس خان یسری تک ڈیلی ٹوری فلیگن تقریب پینکلینس دی ٹور پہ جون چکی کنس چکپا آرمی گڈ ویل سکول کرگل فرونی مینا گرل سر بس خان ان من گوانک ارکو